0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Ni sambulu vinaka na mrama ke na turanga ni mata vinaka mai na pia mentonga vinaka pakalevu no muni sema vinaka tiko mai ena ya kavi ni kua na ya dhangu o chone pulu sai ke tau ilo. Koe whakai longa ia e tau wike ai erea whaka fisi o whakaviti here on Pia Mentonga, but right now we are going to take you to another beautiful place o tea. Fia fia api tau polo kalama ke tau toi kau whakataha i pa mue tata i ki whaifikau. Tai tai fia fia i he nia whaifikau vrea mi se lupe vea ila oku ne whafafuanga i mai ai ki kainga i he hoani pe kuki puaki mai se tua ta tauhi ai a ko tiuli pe ala wafu i he hoani ka te ua o atu whakamaria ma au. Malo api to whaifikau.
3: Malo pito sione e mau whenga maari e whewhini. Tupi mua ke kamata ke ki pokalama e whewhini a tau rotu. E tau rotu dua mafi mafi. Koko e mau kolo, e mau mo unga. E ko mau wharenga me e si a whiona. E whewha kolo koe ni ku ke ma i moa. E harafono ngā pe ma wau sia e whewha kolo koe ni ku ke i whalerei pēpure ia e whareni. E umma a e kau ngā ue. I whainga maari e koini ku omi he tamai o eko ini, whainga maari e koini. Ke atua i he longa vuka e a mo e ata ki mi prokalama whaa maro o koini. E mo e ngongo pe ki he kāinga mi motu. A whi tau lalo a hoa whio ke hifo mā tak tak maari e prokalama e whef koini. Ka fō ke atu ke au upe a lāngi langi i ho hua whaa pesi isu o mau eki mo mau whaa mo ui. E meni. Whainga maari e koini sione ku whaa maro ate omi ki whainga maari e koini. Mai mo tua tua koini neongo kui poa ki mai e se tata tauhi he whewhini. Whewhia pe ke lawa mahe whewhini whakaunga e ki taimi pukau loki pe whamalo pe ke o tua. Wene mai moa e halafononga e ki wa i taimi koini e whaia e talango fua ke mau mui mui. E ki prokalama koini ku o mau he e wahe whonua ni aisione. Pe a toi pe wike ta, pe a riu e waka. Ui he ni he ahoni, sione whamalo atu. Malo ho omi e ki whainga maari e koini. Ma e prokalama koini, e ho mea ofa. Ko i hea koe ki prokalama mea kāinga, o vehe ki te mi he funga maka me i motu hara. Ka i he e whewhini, ko e tumuaki o e whawhita i o e whewhini sione koe maa i mua ko whaelangi. Pea koe wakaini ko teu ke riu he uka hau, ka u whiwha funga e bea e whawa malo o koini. Ki he whaif kau pure reo reo, ka u maa kau whaif kau, e ngahi sias kotoa pēe, Me whai atu e whakahe mata. E sā u tātā e wahe āte aloa, wahe funu āte aloa, e whakatangi. E ki wāi tai mi koini, o mā awhi mai ebe mai sētu ata whare, o mā sētu ata rahi ke whai e whakahe mata koini. Ho malo atu bega ki mautolu, ho malo atu e ngahi kalapu kawatonga. O e whula ueni e riu he uka hau. Tuku pē mua ke hifo mai alau māre e māo ni o whakakakato e mautai kakato. Neongo ko gime i e whēne kai siwa. A ko lava peo tuko atu he loto whare o ngahi sias whakakolo. Me ngahi wahe ngā. A ko kotoa e whamalo o koini. E mea hemo. Mi motu. Ka uma ae ki tuko mātua koini. E si whawhonga e tua e whamalo. A pe eke tante ki presteni. O moutari lerei. Ke afe mai e ki whenga paanga koini. Me hala mutua hala. Pe koe wakae ne riu. I he wiki ka hau. A tau whatawake peke o tō maf maf ke ne tāpu e gina mai ki mautolu. E ngahi ngā whatongia, koto koto a pē, ku teo ke whāka fua, e ngahi tuku maui. E ku maa e ki whēinga koe ni. Kono whaka atoa si ane, sino e mea. Koe maa i mōko whae langi. O whaka whainga maari e, ai loto whare o rei teo, mua kau ngā aue. He awhi mai e ki wholau koe ni, ke o atu ai, ho mau pua puaki. Koe whaka o si pē si ane he whewhini, he a te whaka awhi. Kāinga o wehekite mua, kāinga vea ila. Mo mea ange he whewhalai te, E tari tari mai he roto whare hau e gi. Kau mai whaif kau mālo o loo mo se tua ta. Ke tau fie fia i he holo. I tui ngopo pai, i whare ofa. O hea e ofa e whai. Ko i hea ko ki whenga whaka tu o goini. Mea mai ko ia. Mo mea mai peke tau fie fia. Mo mea mai ke tau whelo o ngaki. Mo tau whai halotu whawhetai ki o tua. Ke ne whaka tau lama e ki whenga. Ya mo e whiohi te tau whai. No whaka atua sione, po mālo atu. Ai mau whainga maari e. I vai taimi koini, kai uma FF koini. Lewe lewe e malanga, kau te tau atu.
2: malo la hea tu he si tokoni pa moe omi ae ngahi tutuni ko ia eu kei hoko atu pe tau ki polo kalamai he konseti pa moe a hoko atu ae a whamanatu ae a whehoko taki pa moe whetu taki pa moe nuu e kui kai ngalo neongo ae si nofo e kai ngahe ni ko whamalo ia atu pa moe

te whanau, ka koe mea, he ko tau kau pe ki tau tolu, i he lelei apito, i he mara spoti, ta tau pe ni ngā spoti. Hange ko niko tau sio, ke holo koe a tau fuhu, hiri ko ako tamai tonga koe, sai apito apito he spoti koe ni. Pea ki lahi lahi te ka lahi lahi ta nime te ka mai tau whanau tonga ta tolu, o fuhu holo koe i halapure a ngā koe, kai koe ke ai, ha mara e fuhu, ke whakalele fuhu ke sai, ke te seo ke, ke moe mea, he kukone upeta mai tonga ake na uke na tohe harapure anga. Fi ui ano ta ofite vita. Ka ku to tonu ke to kanga lahe pure anga ke ta whaaki spoti ko hi ko tare ni te tau sia pehe ke taimu na wako ai. Mantu i tau hidele i na utoro he ako ngai spoti na uka wai. Ko ne osi peko e ai ako. Si na upuri peko ya puri ai pe. Monu ia hataha e hao ki murini. Hoko atoa e ni spoti e alo i kurelei. Aupito, aupito. Ko ka uno foi tonga, ma tu kua fu spoti e tahi tonga. O kune holoki a spoti i tonga, a fu spoti koni ko inu kava tonga. Aho, aho ia na uto luai, mo inu ke o te lava ya lele, eh? Ko koe hangai, a kusi o koe a te vita ke te whako a kage. Ko ufa malo atu ka te koe, ka pao te hamea koe loto ke tana ki mai ki mua pata mawai, e te vita, malo. Io ko fafe ai pe mo tole taim da tau ke tau programa TNT Sport ke wi ke kahau e to ki lahi e tau programa e wi kahau ko hi ko ngafi au hi ko ni o ko ko kamo me a malo.

0: ka telefoni to o to eh
1: ava pe ka
0: o go si o wa fe ben ni
1: telefoni ta mo
0: o gula ya ke o fa be a fe ya ke mo paila
1: mo paila io e ko tu ke ha no hinga la pe a si ne ngai ta pa ke ke ko ta pe he li li ure a mo fa to ne a ko ko o ku a me o ho ma pe ka me fo a si mai eh ulo aki ke ulo ki fa ka hingoa ka te whakahingoa re wha mea, ko te ngai ke whoirea pe e taha, pe kua whoirea ua whakapipiki. Eh? Ko e mea whakafonu, eh? Pe ko e whakafonu. Pe ka pahe kai ke tau lawa whakahingoa hapo i mea ke whoirea pe e taha, e whaingata aia ki tau ngāwe ake. Aia ki si o telefon to o to whoirea e ua, mō paila whoirea e taha. Ko e whakahingoa ia mea ngāwe ko ia. Pe e wāweanga ro ngāwe ake mō paila, whaingo fua, to ole rei, ka te wat pefe i konia ko tahene mea koutonu ke whaike e toka ngā. O ku manu manu meri e nai fo ure a ke whanongo, mohono ngāwe a ki pe i kai. Eh? Heu ke ai ngā hiliriu e ni, ko te whanongo ke ai, o ku mei mei te reo fi pea, ngai ko whakatapu, ha fo ure a tae tāau. Eh? Pe koe hare wa mea hoko ka pau ko mea ke tau whakahingo ake ngai mea pe. Te tau hola mei ai. Pe koe hola mei ai he te mini o ku hola ake, hono kumi hafo ure o ku ngole rei mo whakamata apu ni mo whakapunake. Pe kono ui tonu fo i mea koe ke tue mahi no anga pe he te mini o whai aki a hono to o mfua mai pe a fo ure a muri ko ia o tau ngau e kei kofere, hange koe mō pai rā. Pe koe tui koe mea lahi, kono koni ngā pe koe seo koe si mahinu mai tohi, e ma o pia he tai min, o si mahinu ke toko taha kotoa, pe tau toki awhi ke te whaki koe ia, ka koe tala ben kono ngā koe si mahinu, ai uhinga koe uwhai ake ai lidi urea, mo no hinga whai kehe kehe, ahono whakahingoa i, mo hono whakamatala i, e, mo no whakamaya. Microphone. Ko hai rea koe ke he ngai aho ni, he? O di koe mai kai o.
0: Mai kai o. Si,
1: o koe ko... Ko mai ka vei ku nene o hinga ki ai mai ka. E puri po. Ka koe... Ka koe si o matu i foke? E alu pe he. E hui a koe mai ka. O kia ngai hingoa pe, mo ngai a mea pe. Ka koe tānaki mai a. He ka pāna kai ka ha tau mea ngā ue pe he. O kia tem ni ko no whainga tā e ku mea hafu urea o se ange ko fwoi se te se ta. Eh? Mm. O ange pe koi mea ngā koi koi mea whakaongo rea. Iyo. Tufu mai whakarin tā ke mea koi nuk tau tui ho tau te ringa. Koi hā hono ui e mea koi. Eh? O mo ui a hā koi hen, iho mo i hen ni.
2: Headphone.
1: Ko headphone.
0: Headphone.
1: E ui ko headphone. He ka tau whakako atu ki ai, ka pau te tau ui whakatonga i he tai mohen, i homo i he ni.
2: Headphone.
1: Ko headphone.
0: Headphone.
1: E ui ko headphone, he ka tau whakako atu ki ai, ka pau te tau ui whakatonga i he tai mini. Ko he ha?
2: Mea whanau.
1: Sio ku kamata rewa ke whoire e ua pe whoire e tolu. Pe koe hangai koe ni koe mea puke puke tata. Koe
0: ia. Ulu telefoni.
1: Ulu telefoni. Ulu telefoni. Sio koe ka paurewa te sio koe fōmane tā ko hake Filippo. Ahano to oi fo irea i he ingrisi o liri ata ata pe ki hono whakatonga. Ulu telefoni. Hiri koe koe mea puke ke te ringa mo mea. Headphone. E lava pe, koe mahalo koe uhinga e tau pōtano ka he pōni, he koe tāwho kei mea koe kumau whenga ke hei ke tau whamuhurea, ka whawhaingo fua ho tau ngau, e tau ngau ake e tau rea, he feitu koto a pe, te whakasi isi i rewa e tau awhi atu, o to hanga tonu mai, e ingrisi o hanga e koe whuirea koe koe charge, koe hae whuirea tonu, joko tui e kei whunga ake pe charge ia, Tata ko telefoni. Kaya ko ele aia. O kia fa kripo ko tu mai no pe. O kia e stara mo to onga e taha. Ko no tohi i. Ko no tohi i o ki ke he ange ia. Pe ia te mini ko e firma u ko e ke ilo ko e hae fo ure a tuha mo to tonu taha ke ngawe a ke mea ko e ni. O ka pae fai a sivi. Ka pae sivi o atu hafo i palakalafi ke hanga o liri u fratonga. Pe asia hanga irea o fo o ke a ko heu te ke ke fanon pe ko haere un au a ke ko ya ko tai me o tau firma ke ilo ko haere auto ton ke ngao a ke na ko rat ke ai mo ha telefoni o hunu ke atu ke para ki ko no inga ke o ko ko inga ke charge ka unga ke fa fon O ke here mai tata ta ki tau lawa rea pene po ta no ai mea pe. It's too formal, hei, pa kono wha rea ta. Kau ki aere mai koe style o kuua, koe e tau rea, I e tau pe po ta no aki, mo e tau rea hono tohi I. I tā ko tui pe o mo fripo, mo whakaukau ke ngai mea koe ni I whalere o ngāwe, I e taimi ko toa pe. Te aku ai hono ngai rea ko tun ke tau ngā aue ke ai. Kau alo mua ma ki homueka ko ia he fia fini. O paromesha te ufoki mai he wika hau, tau whelo toi ke ngai rea fo o, ku tau puke mai ke ngāwe a kia ho tau mala e.
2: Mala.
1: Te ko ufakamu pe ke ufanongo mai o tau ngāwe a kia mo toi ngā ki nga tōru nga ufakawa fatongi a mei heni. He uke pia tau kakai o ku tui ton pe ke tau tokone ki nga tōru ki nga tokone mai ki ona whakatolonga tau rea aki ai whakamohu rea koi ngā ke toe tokoni aki hono to aki tau rea ke ka au fripo mo tāna ke mai kohi ke oua na amate kai mo oio tuputupu a tai ngata
0: Sefi, ka mea koe ui ko screen whakapārangi
1: screen whakapārangi u kia o kou asi wene ni o kui hetemi ni koe fo I lā mantu e lā uhi lā Wow, ake ko la. He ko fo ire si kurini e kawia I he liri u koina ko pe o man man tamaki in the asi, eh? Ko he are me pe. So we ko la. Ko ti e ma o pe re a tu ho ke me pe ni o ka pa ti ta no fo ke ta honga fa kau kau, eh?
2: Se ko ki itana ke tu pe. Hange ko ni ko ta tala no ko ke maika.
1: Io.
2: Ai ako o si te ko ke asi faka oficiare ia I e tixinari fatonga ko maika he. Ko fo ile te tanga a ke microfon ko maika. Ka o ku alu ke faka taimia ko o si tu ola hi la mita ma no no ngawe aki onai.
1: Ko ia.
2: Pa ko si hoko pe ia ke e toki lele u faka lele I maia hataimi.
1: Io.
2: Ai foi lea ko yaka ku osianga e.
1: Han e pgono la de ki ai. O kai ga ha foi lea kon ko fra oficiale. O kai ke ai ha putung au e pehe e ia. Ko lea ai o tau fa ue ki tau tolu ha tau tolu. Iso ko tau tolu kone fra ma fo lea. To hanga fa ue ngai lea ko ia. Alpe ta mia pung au e ake. Ko e toen hono tana ki. E tana ki fe fe ia. Ko tau si oreva ke fai fai taki ke ngai lea kau kaua. O tāna ki whewe I Englishi. O tāna ki o whao he tiksinare. Pea koe whae tiksinare koe he tau kotoa pe. O kutu uia e ki poate muna tala mai. Fui rea ni hongo fulu. Ma o tāna ki mai ke rea Englishi. Pea hokore vai Oxford ia koe tau pe koe re pai o tāna ki kia rea koe ia. So koe Webster ia I Amerika. Tiksinare Englishi pe moia. Kau kehe nau tāna ki a nau tōru, o nau tāna ki nau tōru ki ai. Pea kau pēku maha pēku mu whato ngai, a hen whaka ai vi bloka, koe kune tāna ki eia, a ngai rea ke Kong Kong a Sino, mo I mahi a mahake, ngai ko whakatapu me ala mea pehe, whaito me ala mea pehe. So koe tāna ki pehe, kono kapau koe whakarea koe whaka official. Pea koe eke koe ia, pea koe tutuni, faka pure anga fo ken hai mea pe ko ka tu tu ne pure anga ka ku e mo faka amo ke fe mo fai hatu tu ne faka pure anga pe te tau ta na ke tau rea e fonga ke mahi no ai mo toko nia ki hono faka tu pure ke na hono mana koa mo hono ako I e ka pai kai ke ako I tato le mea koia e alpe tai mea mo rea te tau rea o kai ke wa
2: Ko
1: ia
2: ha
1: potunga pehe itong, e ko hata faak pehe itong a unau tāna ki e tāwe. Ko e potunga wei koe ni ki he whamawhoa rea o kamata ia he ni e pōne. Ko whoro a pene lere mai, a ngai wā ke he ngā oe hano whakao kome. Kau te kai ha potunga oe pehe ia. I New Zealand o kia I mea ne kau Māori, wei koe Māori Language Commission, koe komisiona to kā ngā I e airea e nā unea. Ko whaampe wa vena taim, e tau si o pia whakapoto poto pehe, ke toka ngā I pehe e tau rea, e lā wai ke tau tokon ka nau tolu, manau tokon mai ke tau tolu ke tau ai tau ngai whao koe nulo tonga o ko. Ko charge, Filipo, ton peke tau ngā o le reiki ai, no kia hapo I Ai o kai koe utu.
0: Kei kako whaafonu, uongorele ka tea whaafonu.
1: Tone.
0: Kei wae whaafonu.
1: Iyo, wae whaafonu.
0: Ai, kei tea uia, ko tui mahalo koe, pe fuk whanau ko nau, le whapalangi pe nau anga ki charge mwe hafu.
1: Iyo.
0: Pe kalbe koe whakatonga ia, pe tonga nai sei pe fu ili aia. Ka ko tui au, e lava, fu ili aia koe ni ia.
1: Ke nofo.
0: Por ke nofo.
1: Nofo e whaafonu sai. Whaafonu. Nau ngawe, whakafonu, koe utu, ka whewheni, ko whanau e whaureta, kono puhi. Koe ute nea kono utu koe vae, matu ka baia o pamu imo e puhi, ko whanongo no ngawe ake ngai me pe, ka koe tuka te pesio ko hono whakalahi mai a ngai tapake heke hurea, ko uhi ke mahino, koe marae koe nea ku ata.
0: Iyo,
1: iyo. Toini ke tau kumi koe haifui, koe haifui rea koe, man manu le dia tago no ngau ki pe ku ai pe ho noi fo ho no ga de a pu i mangai telefoni ko i ke mo i ka ta ba pu i ko ai ke mate ka ko e ko le ke pu i mai ko i ke to mo u i mai
0: ko e fo ke ta mo u i fa ta i mi ko e
1: io
0: a pe rapa mate o wa e pu i ko ke fin e fra wa te meta hai a ko e fa te un a pe o e ta o le a ka ko ti mal ko e pa pe ke ai Papa que hai ka usai nis pe he ia i he taurea.
1: Sio ke, ngai la frate unga, eh? Sio ke hupe. Gai e temeniu tau ma koe frate tek. Frate unga koe urea pe he ke nono ngā ki o kuifo mo maria te whanongo ki ai. Kono hi ngai mea koe i he taurea. Te tau ma e tatole ngai keresi mi hono ngā ue aki. He kai ke ma ui he ingrisi ka pa he kai ke tau. Pau te tau tuku anga ia, eh? Ngai rea teu teu.
0: E kai fuk me mea fai kawa.
1: Koi.
0: A pau kai ke hakuri.
1: Iyo.
0: Kore ki a kahi atu au. O kai ke uhinga e. O kai ke uhinga e ki kanga haka ia. O kai ke
1: rima haki mea mea.
0: Iyo.
1: So ang, ai kuru lahi rema. Ki a kahi mangei telefoni.
2: E puhi ia. Ai puhi ia
1: moi pamu ia. Ok, da ko tio ben mari ova ma tai ni.
2: Malo.
1: Ka e malo e tokon mai geni ka te an me tau homo e ka te foki mai. Ka mo o faha ki falo la roto ki ai ka tau toki hoko ate pro kala mahano hoko.
0: Malo.
1: Malo apito fripo malo rinta. O malo e te ma e pro kala e taimi mai pro kala mako ia. Ai so se atle fratonga e fia fin tau toki fra tau i hiwi ke ka au. Tau fai aki iu. Tau fai aki iu.